hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sačekaj da samo stane.
1: Muzika je kao vino, što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Ah, kada tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divotom, ko Danica zvezda si ja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš.

gde nadežda moja mre. S golubom se golub pari, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan bez ljubavi za života venem svoj. S golubom se golub pari,

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro, drago mi je što se i ove srede družimo zajedno. Sa vama je danas Tamara, a u nastavku programa donosim vam najvažniji

Evo kako nas vreme očekuje danas. U Rumi nas danas čeka sunčan dan, od jutra pa sve do večeri. Jutro je već toplo, trenutno je oko 22 stepena, a najviša dnevna temperatura bit će čak i do 38 stepeni. Najsvežiji će biti jutro i veče sa oko 21 do 22 stepena, dok će preko dana temperatura naravno rasti do 38, kako smo već i rekli. Dakle, pravo leto. Ne zaboravite laganu garderobu, šešir, naočare za sunce i naravno dovoljno tečnosti. Ako možete, izbegavajte duže izlaganje suncu u najtoplijem delu dana. Uživajte u suncu, ali pametno i oprezno. Uz prijatno društvo dan će biti još lepši. Ostanite uz naš program. Slušamo se.

0: Marketing. Marketing.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
2: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ako danas krećete na put, obratite pažnju na brzinu. Do 9. avgusta širom Srbije sprovodi se pojačana kontrola saobraćaja u okviru međunarodne akcije. Saobraćajna policija koristit će sve raspoložive radare, a na autoputevima kontrolisat će se i prosečna brzina kretanja. Razlog za ovu akciju su podaci koji opominju. Samo tokom protekle sedmice u saobraćajnim nezgodama poginulo je 11 osoba, dok su stotine ljudi povređene. Zato bez žurbe poštujte ograničenje brzine i vozite oprezno. Nekoliko minuta kasnije na odredište svakako je bolje nego da rizikujete i svoj i tuđi život. A mi nastavljamo dalje da se slušamo u dobrom ritmu.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064 93 69 415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Istorijski govor Vučića i moćna poruka. Garantujem vam da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja. Ma ko bio s druge strane, Srbija je sada dovoljno snažna da zaštiti svoj narod, rekao je predsednik u Mrkonjić gradu na ceremoniji obeležavanja dana sećanja na žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta će se desiti ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali, rekao je predsednik Srbije. Nećemo dozvoliti da nas više dele, neće proći ideja policentrizma srpskog naroda, jer je to razaranje Srbije. Spajićevi su ponovo zaboli nož u leđa Srbima, rekao je Milan Knežević i u ime Njegoševe Crne Gore poručio: nikada nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u celoj zemlji, najtoplije na severu zemlje, nivo Dunava i dalje kritičan. U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice električne energije u Srbiji, ali nadležni upozoravaju da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: Potrebe za rezervama krvi su značajno porasle. Crveni krst Ruma zato apeluje i obaveštava sve humane ljude, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u četvrtak 6. augusta u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Izložba slika Život je lepa autora Branislava Mijokovića otvorena je 4. augusta u okviru manifestacije Kulturno leto 2026. u organizaciji Zavičajnog muzeja Ruma. Slikar i arhitekta Branislav Mijoković prepoznatljiv je po apstraktnim pejzažima Srema. Posle 46 godina provedenih u Kanadi 2021. godine, vratio se u Srbiju i nastavio u Manđelosu, gde inspiraciju pronalazi u Fruškoj gori, Sremskoj ravnici i prirodi.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26 biće održan od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21 čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20 časova, a od 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđije i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su tri saobraćene nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.
0: Ukratko.
1: Noćno kupanje na bazenu Borkovac ponovo će biti organizovano i to u četvrtak 6. avgusta od 21 sat. Cena ulaznice je 300 dinara.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i narednih dana u našem regionu sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 21 do 24 stepena, a najviše dnevne od 38 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: This message is being broadcast by the Department of Defense of the Republic.
3: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa i narednih dana u našem regionu sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 21 do 24 stepena, a najviše dnevne od 38 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Istorijski govor Vučića i moćna poruka. Garantujem vam da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja. Ma ko bio s druge strane, Srbija je sada dovoljno snažna da zaštiti svoj narod, rekao je predsednik u Mrkonjić gradu na ceremoniji obeležavanja dana sećanja na žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta će se desiti ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali, rekao je predsednik Srbije. Nećemo dozvoliti da nas više dele, neće proći ideja policentrizma srpskog naroda, jer je to razaranje Srbije. Spajićevi su ponovo zaboli nož u leđa Srbima, rekao je Milan Knežević i u ime Njegoševe Crne Gore poručio: nikada nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u celoj zemlji, najtoplije na severu zemlje, nivo Dunava i dalje kritičan. U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice električne energije u Srbiji, ali nadležni upozoravaju da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: Potrebe za rezervama krvi su značajno porasle. Crveni krst Ruma zato apeluje i obaveštava sve humane ljude, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u četvrtak 6. augusta u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Izložba slika Život je lepa autora Branislava Mijokovića otvorena je 4. augusta u okviru manifestacije Kulturno leto 2026. u organizaciji Zavičajnog muzeja Ruma. Slikar i arhitekta Branislav Mijoković prepoznatljiv je po apstraktnim pejzažima Srema. Posle 46 godina provedenih u Kanadi 2021. godine, vratio se u Srbiju i nastavio u Manđelosu, gde inspiraciju pronalazi u Fruškoj gori, Sremskoj ravnici i prirodi.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26 biće održan od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21 čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a u 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđije i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su tri saobraćene nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.
0: Ukratko.
1: Noćno kupanje na bazenu Borkovac ponovo će biti organizovano i to u četvrtak 6. avgusta od 21 sat. Cena ulaznice je 300 dinara.
2: Ako ste ljubitelji video igara, sporta ili vas jednostavno zanimaju nove tehnologije, današnji plan je jasan. Od 18 časova na gradskom trgu u Rumi stiže MTS 5G karavan. Očekuju vas PlayStation 5 turniri, VR zone, sportski izazovi, basket i još mnogo zanimljivih sadržaja za sve generacije. Najbolji takmičari mogu da osvoje i vredne nagrade, a dobra vest je da je učešće potpuno besplatno. Zato okupite ekipu i provedite večer uz gaming, sport i dobru zabavu na gradskom trgu Rumi.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dosteže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 6 časova najtoplije je bilo u Beogradu, gde je izmereno 25 stepeni, dok su u Novom Sadu bila 20, u Nišu 16, a u Kragujevcu 17 stepeni. Na planinama bilo je znatno svežije, na Kopaoniku 15, a na Sjenici samo 8 stepeni. Najviše temperature očekuju se danas i sutra, a u Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, kada temperatura tokom noći neće padati ispod 20 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak, početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepen porast temperature.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Istorijski govor Vučića i moćna poruka. Garantujem vam da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja. Ma ko bio s druge strane, Srbija je sada dovoljno snažna da zaštiti svoj narod, rekao je predsednik u Mrkonjić gradu na ceremoniji obeležavanja dana sećanja na žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta će se desiti ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali, rekao je predsednik Srbije. Nećemo dozvoliti da nas više dele, neće proći ideja policentrizma srpskog naroda, jer je to razaranje Srbije. Spajićevi su ponovo zaboli nož u leđa Srbima, rekao je Milan Knežević i u ime Njegoševe Crne Gore poručio: nikada nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u celoj zemlji, najtoplije na severu zemlje, nivo Dunava i dalje kritičan. U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice električne energije u Srbiji, ali nadležni upozoravaju da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dosteže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 6 časova najtoplije je bilo u Beogradu, gde je izmereno 25 stepeni, dok su u Novom Sadu bila 20, u Nišu 16, a u Kragujevcu 17 stepeni. Na planinama bilo je znatno svežije, na Kopaoniku 15, a na Sjenici samo 8 stepeni. Najviše temperature očekuju se danas i sutra, a u Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, kada temperatura tokom noći neće padati ispod 20 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak, početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepen porast temperature.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 liter 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: Potrebe za rezervama krvi su značajno porasle. Crveni krst Ruma zato apeluje i obaveštava sve humane ljude, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u četvrtak 6. augusta u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Izložba slika Život je lepa autora Branislava Mijonkovića otvorena je 4. augusta u okviru manifestacije Kulturno leto 2026. u organizaciji Zavičajnog muzeja Ruma. Slikar i arhitekta Branislav Mijoković prepoznatljiv je po apstraktnim pejzažima Srema. Posle 46 godina provedenih u Kanadi 2021. godine, vratio se u Srbiju i nastavio u Manđelosu, gde inspiraciju pronalazi u Fruškoj gori, Sremskoj ravnici i prirodi.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26 biće održan od 21. do 23. augusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. augusta od 21 čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. augusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a u 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđije i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.
0: Ukratko.
1: Noćno kupanje na bazenu Borkovac ponovo će biti organizovano i to u četvrtak 6. augusta od 21 sat. Cena ulaznice je 300 dinara.
0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Istorijski govor Vučića i moćna poruka. Garantujem vam da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja. Ma ko bio s druge strane, Srbija je sada dovoljno snažna da zaštiti svoj narod, rekao je predsednik u Mrkonjić gradu na ceremoniji obeležavanja dana sećanja na žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta će se desiti ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali, rekao je predsednik Srbije. Nećemo dozvoliti da nas više dele, neće proći ideja policentrizma srpskog naroda, jer je to razaranje Srbije. Spajićevi su ponovo zaboli nož u leđa Srbima, rekao je Milan Knežević i u ime Njegoševe Crne Gore poručio: nikada nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u celoj zemlji, najtoplije na severu zemlje, nivo Dunava i dalje kritičan. U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice električne energije u Srbiji, ali nadležni upozoravaju da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dosteže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 6 časova najtoplije je bilo u Beogradu, gde je izmereno 25 stepeni, dok su u Novom Sadu bila 20, u Nišu 16, a u Kragujevcu 17 stepeni. Na planinama bilo je znatno svežije, na Kopaoniku 15, a na Sjenici samo 8 stepeni. Najviše temperature očekuju se danas i sutra, a u Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći, kada temperatura tokom noći neće padati ispod 20 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak, početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepen porast temperature.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: Potrebe za rezervama krvi su značajno porasle. Crveni krst Ruma zato apeluje i obaveštava sve humane ljude, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u četvrtak 6. augusta u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Izložba slika Život je lepa autora Branislava Mijokovića otvorena je 4. augusta u okviru manifestacije Kulturno leto 2026. u organizaciji Zavičajnog muzeja Ruma. Slikar i arhitekta Branislav Mijoković prepoznatljiv je po apstraktnim pejzažima Srema. Posle 46 godina provedenih u Kanadi 2021. godine, vratio se u Srbiju i nastavio u Manđelosu, gde inspiraciju pronalazi u Fruškoj gori, Sremskoj ravnici i prirodi.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26 biće održan od 21. do 23. augusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. augusta od 21 čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. augusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a u 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđije i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su tri saobraćene nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.
0: Ukratko.
1: Noćno kupanje na bazenu Borkovac ponovo će biti organizovano i to u četvrtak 6. augusta od 21 sat. Cena ulaznice je 300 dinara.

1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobar dan, slušate radio Fruška Gora. 105 MHz.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Istorijski govor Vučića i moćna poruka. Garantujem vam da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja. Ma ko bio s druge strane, Srbija je sada dovoljno snažna da zaštiti svoj narod, rekao je predsednik u Mrkonjić-Gradu na ceremoniji obeležavanja dana sećanja na žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta će se desiti ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali, rekao je predsednik Srbije. Nećemo dozvoliti da nas više dele, neće proći ideja policentrizma srpskog naroda, jer je to razaranje Srbije. Spajićevi su ponovo zaboli nož u leđa Srbima, rekao je Milan Knežević i u ime Njegoševe Crne Gore poručio: nikada nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u celoj zemlji, najtoplije na severu zemlje, nivo Dunava i dalje kritičan. U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice električne energije u Srbiji, ali nadležni upozoravaju da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dragi slušalci, hvala vam što ste i danas bili uz naš program. Nadam se da sam vam ulepšala prepodne i donela korisne informacije. Sa vama je danas bila Tamara. Uživajte u ostatku dana, čuvajte osmeh i ostanite uz naš program. Prijatno!

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

ne bi oni za čarugu znali da mu nisu strica izvarali. Čim je čika otvorio vrata, pa on vide Jovu okovata. A o Jovo, moj sinovče mio, jesam li ti uvek govorio?

Nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće se

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Povodom upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije na dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama do 40 stepeni, kao i usled izrazito niskih vodostaja reka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje apel građanima da se ponašaju odgovorno i preduzmu sve mere kako bi se sprečilo izbijanje šumskih požara. Imajući u vidu povećan rizik i u našoj zemlji, Ministarstvo apeluje na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre prilikom izvođenja poljoprivrednih radova, da se odgovorno ponašaju prilikom boravka u prirodi, da ne pale vatru na otvorenom prostoru, osim na mestima koja su za tu namenu predviđena, uređena i vidno obeležena, da ne bacaju opuške, staklenu ambalažu i druge predmete koji mogu izazvati požar u prirodi i pored puteva, kao i da ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom prostoru, o tome odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije.
0: Ukratko.
1: Potrebe za rezervama krvi su značajno porasle. Crveni krst Ruma zato apeluje i obaveštava sve humane ljude, ukoliko im zdravstveno stanje dozvoljava, da se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja se organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u četvrtak 6. augusta u periodu od 8 do 12 časova u holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi.
0: Ukratko.
1: Izložba slika Život je lepa autora Branislava Mijokovića otvorena je 4. augusta u okviru manifestacije Kulturno leto 2026. u organizaciji Zavičajnog muzeja Ruma. Slikar i arhitekta Branislav Mijoković prepoznatljiv je po apstraktnim pejzažima Srema. Posle 46 godina provedenih u Kanadi 2021. godine, vratio se u Srbiju i nastavio u Manđelosu, gde inspiraciju pronalazi u Fruškoj gori, Sremskoj ravnici i prirodi.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26 biće održan od 21. do 23. augusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. augusta od 21 čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. augusta otvorit će Sevdah opera u 20 časova, a u 21 sat nastupit će Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđije i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.
0: Ukratko.
1: Noćno kupanje na bazenu Borkovac ponovo će biti organizovano i to u četvrtak 6. augusta od 21 sat. Cena ulaznice je 300 dinara.

0: Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.

Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Istorijski govor Vučića i moćna poruka. Garantujem vam da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja. Mako bio s druge strane, Srbija je sada dovoljno snažna da zaštiti svoj narod, rekao je predsednik u Mrkonjić gradu na ceremoniji obeležavanja dana sećanja na žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta će se desiti ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali, rekao je predsednik Srbije. Nećemo dozvoliti da nas više dele, neće proći ideja policentrizma srpskog naroda, jer je to razaranje Srbije. Spajićevi su ponovo zaboli nož u leđa Srbima, rekao je Milan Knežević i u ime Njegoševe Crne Gore poručio: nikada nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u celoj zemlji, najtoplije na severu zemlje, nivo Dunava i dalje kritičan. U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice električne energije u Srbiji, ali nadležni upozoravaju da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Istorijski govor Vučića i moćna poruka. Garantujem vam da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja. Ma ko bio s druge strane, Srbija je sada dovoljno snažna da zaštiti svoj narod, rekao je predsednik u Mrkonjić gradu na ceremoniji obeležavanja dana sećanja na žrtve hrvatske vojne akcije Oluja. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod šta će se desiti ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali, rekao je predsednik Srbije. Nećemo dozvoliti da nas više dele, neće proći ideja policentrizma srpskog naroda, jer je to razaranje Srbije. Spajićevi su ponovo zaboli nož u leđa Srbima, rekao je Milan Knežević i u ime Njegoševe Crne Gore poručio: nikada nam Brisel neće biti bliži od Beograda i Banja Luke. Crveni meteo alarm i dalje na snazi u celoj zemlji, najtoplije na severu zemlje, nivo Dunava i dalje kritičan. U ovom trenutku nema opasnosti od nestašice električne energije u Srbiji, ali nadležni upozoravaju da je teško prognozirati razvoj događaja u narednim danima.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece. Svaki dan.